0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 김지우가 문예 동아리방에서 스즈키와 학교 수업에 대해 이야기를 나누고 있어요.